Još uvek želim tu nežnu reč, što si mi nekad znala reći. Još uvek volim da sam